Yoluqçuda endi ataqlıq naqışçımız Sertab Ərənnin orundışıda nə qavğan bitdi, nə sevdam. Onundan başqa Qorub Veranın orundışıda bir yanğının külünü namlıq tikki naqışını diqqətinə alıbsınız.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Radio Glass на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه
15: به ترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو صد
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderredi Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
2: ズボルはグラスオットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボズラジオ。
3: イッツトルキエホンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه غرق رادیو ده
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: به ترکشی رادیو صد بوری ترکیه سکمه
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
13: گوارید گولس ترکیه
14: ایفیرده ترکیه اوازه
15: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
12: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
12: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。